0: nnete tsatsing lena ke kopa go titimela.
1: Wa titimela ntate Fetisi?
0: Ka nnete ke a titimela.
1: O gannwa ke eng ntate Fetisi pitso tsatsing le?
0: Ga e ke utlwa ke na le tsantelo. Ke na ntate ke batlhao ke ba kana ba gale ntate.
1: Ntate wa ka o sontsolela teng ba sentse ba utlwa bana beso a ka nnete ga o na lebe le kgopo ntate Fetisi pitso ka mono ka kgobala e ja bogobe
0: nomoboa gaoi.